Malo elele e ho eki pe a moe tonga kotoa. Kore peke hu whanga hi e whakatapu. Ka e tuku mai e whainga maari e koe ni pe a moe kautaha koe ni o spare parts zone a tau tolu ke tau polokalama koe I he hoatani pe a moe letio koe ni o lotonuk alofa pe a moe valvalu poe ni ono FMA. I he hoatani foki o ku lava ke u tuku atu ai ai ngahi koloa koe ni koe uta fo o we ni o ku lava ko netu uta I he tau loto whare koloa I he ahoni. Aia o ku lava ke u whakatara noa tu whekau aki pe a moe tau koila. Ko ki mau tolu koe na na mou lava ke ma whare koloa o whakai iange koila koe ki humo ngahi mea lele. O ku ikai ke mau pe o ku osi. Ko ia ai o ku whawhiaka teg mou tolu cheki ange ki whare koloa I he ahoni. O ku I he mau loto kanita I he tainimi e mau koila. Pehe ki he mau ngahi e sihina koe ni koe ki he utu pensini. O ku lava peke uto pensini, ti solo, pe ko haololo, o ku safety au pito a inge esi hina koe ni, o ku tolonga pe a koe hinafo koe perestiki. O ku tolonga eni pe a ku kualati lele au pito a hina koe ni ke ke whakaaunga ai ke ke whema o ke utu aki hao me I pensini pe ko hao ti solo. Aia te ulawa tara noa atuai pe a moe leta. Tatau pe I he leta koe ni whakafonu, pe koe VIP health, pe koe timing belt, e lava ke tala noa tia I he hoatani, pe amo e tau fuel pump, pe amo e electric fuel pump. Aia koe tau ki mou tolu koe na mou wha lava ki whare koloa o eke koe pe koe pamu uhila. Koe ia e oku lava e tuku atuia I he hoatani, ke tau taratara noa ai ke tau ngahi kokoloa koe ni ko lava o au taki mai ki he tau roto whare koloa. Koe ki mou tolu koe na oku mou whie mao e koila koe ke ki he Nissani. Ai ka pau ke whie mao hao koila ki he Nissan. Ko koe koe na o ke mao e Nissani koe ka pau ko mea lele koe Nissan Versa, pe koe Nissan Note, pe koe Nissan March, o whakawhea ka te koe. Lava an ke loto whare koloa I he ahoni, e lava cheki ai ho ngahi koila koe ni ka pau ke whie maha fo I koila ki ho mea lele. Whatoa rai ko ki mau tolu o giaha mo mea lele I he Nissan Versa, pe koe Nissan Note, hange koe March, e lava ia mao I he loto whare koloa. Kora ka teko mou tolu, ka pau o ku ikai ke ke mau lele ho o ki whika misini, pe ko ta u koe ho mea lele, pe ko e mou tolo o ku lava lele pe ke ke aluange moho fo I koila motu a ke cheki aki a ho o ki I koila koe no whie mau ki ho misini. Ko ki mou tolu koe na o ku whie mau mo fo I koila koe ki he Toyota, o ku pe ko e Taihatsu, ma uia I loto whae koloa, hanko e Toyota Paso, pe ko e Taihatsu Tanto, pe ko e Mira, pe ko e Pun, o ku whawhia ka teke mou tolu ke mou e wange. Ai koe 1K ala, ko koe koe na koho misi ni koe 1K ala, pe koe KFVE, hange koe na koe HR taha nima, taha ono, HR taha ua, whawhia ka teke mou tolu ke mou e wange ki whare koloa. Koe Suzuki, ma u moe Suzuki, I he koila Suzuki I he whare koloa, hange Suzuki pe moe Houten, Aia ka pau te mou la wange, koe Houghton Cruise o ku mau, hain koe Suzuki Eastim. Ka pau mou la wange ki wharekoloa, hain koe Suzuki Swift, pe koe Suzuki Liana, pe koe Paleno o ku whawhia ka teke mou tolu. Estima o ku lava ke mou e wange pe mou mou fwi koila motu a, ka pau I kai ke ke whakapapau I a ho o ki imwhika misi ni. Koe ki ngahi mea lele koe ni hange koe PMW o ku ma umoia I he tainimi. Ka pao ku ko mea lele o PMW I he klasiko SUV pe koe crossover, pe koe roadster, pe koe Mini Cooper o whawhia ka te koe ke ke e wange ki he loto whare koloa o ku ma umoe ko ila ko ia I ai. Hange koe ni koe Honda. Ka pau koho mea lele o ku Honda Odyssey, pe koe Cross Tour, pe koe Honda Accord, whawhea ka te koe. Koe ungahi tau koe ke Honda, ka pau koho mea lele, koe tau ho mea lele o ku wafmaawalu ke waftaha ua, wafmaawalu ke waftaha fitu, pe koe ua wafi hongo fulu ke he waftaha nima. Wakai iange ki loto whare koloa I he ahoni,
pea moho o foi koila ke cheki na kua mao ia i he loto wharekoloa i he tainimi. Ko koe koe nana ke whema ko ki mea lele i he Mitsubishi i he Pajero, pe koe Eclipse, o ku whawhaka te koe hankoe Lensa, pe koe Calant, o ku whawhaka te koe lawange pe moho foi a koila. Uhi ngā pē ka pau o ikai ke ke whakapapau i ho fika ho misini pe ko tāu. Pea ka pau ke mau pe koe tāu ho mea lele moi fika misini. La wāange pea moi foi koila o ku iae ngahi mea lele i heni hange koe nau whakalau atu o ku taha pē foi kalase koila. Iae ngahi mea lele ni ihi o ku ua pe tolu ai kalase e koila aia e fie mau ia i he kaunga aue lotoka anita whare koloa ke ke toi foki koe o mai ai foi koila. Ke sio ange ki he foi pine koe ni o e koila pe o ku nau tatau. Ka tāki whamoe more hoa ek pia me tonga kotoa, ka pau o ku ke whanongo mai i heo atāni, kore ka te koe. Taimi koe te kei lāwa ngai ki loto whare koloa, ke whema o hao foi koila. Te kei lāwa ngai pia koe fika i misini, pe koe tāu, pe koe hingoa mea lele. E ma uia ka koe taimi koe, e fie ma uai koe, ke om ke si o koe ke foi koila e ma ue mau kalasi e tolu pe kalasi e ua ae fe ma upe ke whakamore more e lava pe ke ke to to ange pe ki foi koila motu a ke si o ki he koila koe o ku totonu ke ke alu moia. Koi ai e hoek pe me tonga kotoa ko koe koe na o ku ke fie ma u koe ha o fiu pam. Ki he hoa tani foki ka pate ke lava anki loto whare ko loa ko koe koe na o iai ha o hao mea lele koe i he kalasi koe Nissan, Nissan Kewpie, pe koe Versa, pe koe Tualisi. Ai koe ngahi tau koe wafe mahiwa, wafe taha whaa, ka pau koe tau iho ngahi hao mea lele i he Kewpie. Ka pau koe Versa, wafe mahafitu, wafe taha ua, pe koe Tualisi, wafe mahafitu, wafe taha tolu. E la vaia keke e wange ke mauloto wharekoloa, hange ka pau koe misini e maala wanoa, HR taha ono, kora ka te koe. Ha umua ki he loto whare koloa o e spare party o cheki e ko tu uta maungahi fiu pam koe ni i he loto whare koloa i he ahoni. Ka pao ko mea lele koe master, ai koe master te miyo pe koe master Verisa o ku ma umoia i he loto whare koloa. Ka pao mo fatoa ngai pe koe master te miyo koe ni o ku i he wafe maua moe wafe mafito. O aiai fo ke kalasi fo o me kalasi motua i he master te mio. Ko koe koe na ke whanongo mai ko homea lele o ku palopale ma koe ni ho fil pam. Ko i ai koe ta u ko homea lele ka pa wafe maua, wafe mafitu. O ku lava ke ke ewa ange ki loto whare koloa o cheki ai a ho o ki fil pam koe ho o mea lele ka pao o koe master te mio pe koe master Verisa. Ko koe koe na uiaho Nissan i, Nissan Cube, Nissan Versa, pe koe Tualisi o ku kore ka te koe, ke ke e wange ki whakoloa ka pau o i kai, ke ke whakapapau i ho o ki i fika misini, pe koe tau ho mea lele. To to o maho ki fo i fiu pa motu a, ko lan ke ensinia ke whamolmore, ke to o ange ki fo i fiu pa motu a, ke cheki i he kaunga aue. Ko ia tau kolosai ke taimata ki fo i fasi, ka tau to hoko atu.

Welcome back to your Drive Time Show. Mantu e tonga katoa e tau whanki whasi ke ke koni ma mone whanki whasi. Tamu malahi beha whasi. Sisi I lewa tala noa ka tau fuke ke whasi. Mantu e tau teak lanu mori. Na ke alat koe ke ai ke kum beha whanki naunau langa ki a koe. O vale pe. Ke sion ko kwai teak lanu mori ha mea kuke o sfe mao e koe. Ka uhe monu ia ka koe heu kio spese te lima noa off. Ka te tau fuke ke tau whanki whasi ke ke koni pe me tau Drive Time Show pe mo PDH.